Hrvatice i Hrvati upravo započinje hrvatski zabavno-informativni program koji možete slušati svakog četvrtka u ovo vrijeme. Ponovit ću vam najprije jedan dio našeg programa kojega smo emitirali prošle nedjelje.

subotu 15. kolovoza proslavili smo svetkovinu Velike Gospe. Uoči svetkovine Velike Gospe organizirana je u Aljmašu i ove godine trodnevna duhovna priprava koja je počela u utorak, a nastavila se u srijedu i četvrtak, uz prigodne pobožnosti prije mise. Nakon misnih slavlja održano je euharistijsko klanjanje, te molitve za ozdravljenje i iscjeljenje. U petak, uoči same svetkovine, program je počeo pobožnošću križnog puta na Aljmaškoj kalvariji. Nakon svete mise slijedila je tradicionalna velika procesija sa svijećama od Gospine crkve do kapelice Gospe pod Lipom. U 22 sata održana je tradicionalna misa za mlade. Župnik Tomislav Ćurić poručio je kako se u Aljmašu i ove godine radovali dolasku brojnih hodočasnika te zahvalio svim volonterima, suradnicima i hodočasnicima koji su sudjelovali u organizaciji i proslavi, kako bi proslava Velike Gospe protekla sigurno i dostojanstveno.

Marija Abramović je prošli ponedjeljak proslavila svoj rođendan. Najljepše želje prigodom rođendana uputio je njezin suprug Ante, a kako pod nazivom pjesme koju je poželio postoji 5 pjesama, mi smo nažalost izabrali krivu, pa joj sada izvodimo i onu pravu. Dakle, čujmo Dođi, dođi mi, dođi.

A sada poslušajmo imena slušatelja koji su u prošlom tjednu uplatili svoj obećani prinos za naš radioton. Antica, Juroš, Elvira i Anthony Salamandra uplatili su $50 i žele čuti pjesmu

George i Francisca Horvat darovali su nam $100 i želeću ti pjesmu Klinčec stoji pod oblokom, koju pjeva Žiga i Bandić.

Od odbora hrvatskog doma Adelaide primili smo $100 i za njih smo odabrali pjesmu Ako me pitaš što mi znači zemlja ta.

I na kraju od hrvatske škole Adelaide primili smo $50 i za njih smo odabrali pjesmu Charlie Brown koju pjevaju 4M.

0: uvijek svi na mene viću cijeli dan.
1: Dovedi oca svog, dosta nam je to.
0: E baš ću sutra opet vam za svijeću prodat rog.
1: I ocu ćemo tvoj, tužiti te znaj.
0: A ko po drugim jamu kopa, vi već znate kraj.
2: Još jednom, hvala svima koji su nam kroz ovaj radioton pomogli kako bi mogli održati ove radio emisije kroz još jednu godinu. A sad ćemo nastaviti sa našim programom.
3: Festival Dalmatinske šansone Šibenik jedan je od najprepoznatljivijih glazbenih festivala posvećenih očuvanju kvalitetne hrvatske glazbe, dalmatinske pisme i kulturne baštine. Dalmatinske šansone Šibenik od osnutka 1998. godine okupljaju vjernu publiku, popularne izvođače, dalmatinske klape, autore i kantautore iz Hrvatske i inozemstva. Festival je tijekom gotovo tri desetljeća iznjedrio brojne pjesme koje su ostavile trajan trag na hrvatskoj glazbenoj sceni. Šibenik će 21. i 22. ovog mjeseca ponovno biti domaćin 29. festivala Dalmatinske šansone. Dvije večeri vrhunske glazbe, emocija i ljubavi prema dalmatinskoj pjesmi. Prva večer 21. kolovoza bit će posvećena Krsti Jurasu, jednom od najvećih hrvatskih pjesnika i tekstopisaca. Njegovi stihovi obilježili su bezvremenske pjesme i postali dio hrvatske glazbene i kulturne baštine. Druga večer 22. kolovoza donosi natjecateljski program novih autorskih skladbi. Publika će upoznati talentirane mlade kantautore, a uz njih će nastupiti eminentni izvođači i najbolje dalmatinske klape. Umjetnička direktorica festivala Tommy Michel ističe rekordni broj kvalitetnih skladbi, što najavljuje još jedno posebno festivalsko izdanje. Dobra vijest je i to što ćemo mi i u Australiji moći svojim glasanjem za najbolju pjesmu sudjelovati u živom prijenosu festivala na YouTube, pa svi koji možete, uključite se i uživajte. A svoj glas možete dati na web stranici www.sansonasibenik.com/glasovanje-publike. Dakle, još jedan put, www.sansonasibenik.com/glasovanje-publike.
4: Bez obzira gdje se nalazite u Adelaidi, u blizini se nalazi i groblje Adelaide. Uz beskamatne planove plaćanja, fleksibilne uvjete najma i niz mogućnosti pokopa i kremiranja, groblje Adelaide nudi jedinstven način da se sjeti svojih najmilijih bez obzira na proračun. Od Enfielda do Encounter Baya, Brightona do Birdwooda, mi smo groblje Adelaide. Posjetite aca.sa.gov.au ili nazovite 813-9-7400 kako biste saznali više. Pokrovitelj ove radio postaje

0: Slušate Hrvatski radio sat, setnički radio postaje 5EBI FM. A sada slijede obavijesti Hrvatske zajednice Adelaide i okolice za ovaj tjedan.
1: U petak 4. rujna proslaviti ćemo Dan očeva u Hrvatskom domu. Na večeri koja, kao obično u petak, počinje u 6.30 poslije podne. Nakon večere zabaviti će nas djeca Hrvatske škole i folklorna grupa Lenek. Za rezervaciju koja je obavezna, nazovite Mariju na mobitel broj 0408 828 376. Ponovit ću još jednom. 0408 828 376.
2: Škola hrvatskog jezika za odrasli u Hrvatskom domu, koji vodi dr. Steven Klarić, nakon prošle uspješne nastave za početnike, pruža polaznicima još jednu priliku. Predavanja će trajati 14 tjedana, a cijena je $190. To je cijena samo za ovu 2026. godinu, pa vam preporučamo da se prijavite i iskoristite tu ponudu. Predavanja počinju u utorak 1. rujna u 7 sati na večer u Hrvatskom domu. Za sve informacije i prijavu javite se na e-mail adresu crowclass@creationclubadelaide.com.
0: Športske novosti. Adelaide Croatia Raiders pobjedom u gostima od 1-0 nad Adelaide Olympic osigurala je prvo mjesto u drugoj ligi. Znači, vraćaju se gdje im je i mjesto, u prvu ligu Južne Australije, poznatu pod imenom NPL 1. U Europi po prvi put nakon 9 godina imamo 3 predstavnika u završnoj fazi kvalifikacija europskih natjecanja ove sezone. Dinamo, Hajduk i Rijeku. Dinamo igra u play-offu Lige prvaka protiv norveškog Vikinga. Hajduk igra u play-offu Konfederacijske lige protiv poljskog Rakova, dok se Rijeka bori s Midtjyllandom iz Danske također za ulazak u Konfederacijsku ligu. U Australskom kupu, nažalost, Sydney Croatia izgubila je od APA Leichhardt nakon izvođenja 11 terca. Interesantno je da od 8 klubova koji su ostali u borbi za kup, samo 2 su iz A lige, dok ostala šestorica su iz State NPL liga. Biće zanimljivo vidjeti da li će Sydney FC i Melbourne Victory uspjeti pobijediti kao jedini predstavnici prve australske lige, ili će outsideri State lige nastaviti svoj pohod i napraviti čudo. To su bile obavijesti Hrvatske zajednice Adelaide i okolice za ovaj tjedan.

U srcu smo sezone i ljetnih fešti, no jedna ponovno raspiruje stare rasprave. Tradicionalna utrka magaraca u Posedarju privukla je tisuće ljudi, ali i otvorila vječno pitanje. Je li to autentična obiteljska zabava i tradicija ili maltretiranje životinja? U isto vrijeme na mjesto događaja stigli su i magarci i njihovi jahači. Prije početka utrke posjetitelji su ih okružili, fotografirali, a mnogi su se prisjetili vremena kada je magarac bio neizostavan dio svakodnevnog života u Dalmaciji. Nema kuće koja nije imala dva ili tri magarca, barem jednoga, rekao je jedan od mještana. Drugi podsjećaju kako je tovar desetljećima bio oslonac dalmatinskih obitelji. Ovoga puta organizatori su pazili da jahači budu znatno lakši od svojih četveronožnih partnera. Ipak, utrka je ponovno otvorila pitanje gdje završava tradicija, a gdje počinje nepotrebno opterećenje životinja.

0: Eto, bio je to naš nedeljni program, a sada poslušajte i najnovije vijesti iz Hrvatske.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, najavljujemo.
3: Danas i sutra izvanredna sjednica Sabora zbog opasnog otpada u Gospiću.
2: Vlada će na sjednici donijeti odluku o pomoći Omišu nakon katastrofalnog požara.
3: Uhićen obiteljski nasilnik koji je u Velikoj Gorici pobjegao policiji.
2: Ukrajinac s hrvatskom putovnicom Ilija Kovtun osvojio naslov europskog prvaka u višeboju. Prva je to medalja u toj disciplini za Hrvatsku.
3: Biće pretežno sunčano i vruće od sredine dana na sjevernom Jadranu, Gorskoj i središnjoj Hrvatskoj mogući je poneki pljusak.
2: Danas i sutra izvanredna sjednica Sabora. Održava se na zahtjev predsjednika Republike Zorana Milanovića, koji se na taj potez odlučio nakon što je u Gospiću neslavno završila sjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša, na kojoj se trebalo raspraviti nezakonito odlaganje opasnog otpada u tome gradu. Aleksandra Funes.
4: Predsjednik od vlade traži hitnu sanaciju odlagališta i stalnu kontrolu onečišćenja podzemnih voda, redovito izvještavanje javnosti te da se u roku od 15 dana imenuje glavni državni inspektor. Iz izjava uoči sjednice može se naslutiti da slijedi burna rasprava. Što od nje očekuje Sandra Benčić iz Možemo?
5: Da se definiraju koraci u sanaciji i da one hitne mjere sprečavanja daljnjeg utjecanja procjednih voda u podzemne vode se zaustavi odmah. Ono što je sigurno i što su pokazali u Gospiću je da će oni napraviti sve različitim poslovničkim smicalicama i trikovima, zagade raspravu i prebacaju na druge teme.
4: Bivši ministar zaštite okoliša SDP-ovac Mihael Zmajlović poručio je da je vlada propustila sve zakonske rokove.
6: Od saznanja o ovom slučaju u Gospiću prošlo je 552 dana, 18 mjeseci. To nije niz nesretnih slučajnosti. To je sustav, a za sustav odgovara onaj koji ga je 10 godina i gradio.
4: U kojemu će smjeru raspravljati MOST, Zvonimir Troskot?
7: Mi ćemo iznijeti u dva smjera rješenje. Jedna je sanacija hitna, da ne dođe do dodatne zaraze vode, ne daj Bože da sad to dođe do Slavina, ali nije ni daleko. I s druge strane do kaznenog progona, odnosno sve obuhvatne istrage.
4: Potpredsjednik vlade i ministar obrane Ivan Anušić kaže da je sjednica prilika da javnost dobije točne informacije.
8: Ja se tome veselim jer će se sve konkretne informacije, točne informacije, što je najbitnije, bez velikih populističkih izjava i bez velikih riječi moći čuti, vidjeti i javno saznati šta se sve događalo oko Gospića i generalno oko svih tih odlagališta otpada koji se nalazi izgleda ne samo u Gospiću nego po cijeloj Hrvatskoj.
4: U predloženom dnevnom redu predsjednik Milanović poziva vladu da u roku od 3 dana primi predstavnike građana i inicijativa kako bi ih cjelovito izvijestila o odlagalištu opasnog otpada u Gospiću. Predložio je i zaključak kojim se državni inspektorat obvezuje odmah početi s nadzorom nad svim odlagalištima otpada u Hrvatskoj za koja postoje opravdane sumnje da je na njima opasan ili otpad odlagan na nezakonit način. Izvanredna sjednica Sabora počinje u 9:30, a sutra nakon provedene rasprave glasovat će se o zaključcima predsjednika Republike.
3: Nema suglasja između vladajućih i oporbe ni o tome tko je kriv za ilegalno odlagalište otpada u Poznanovcu u Krapinsko-zagorskoj županiji, gdje je na dvjema lokacijama gotovo 13.000 tona nezakonito odloženog i dijelom opasnog otpada. Državno odvjetništvo pokrenulo je istragu protiv triju osoba i jednoga trgovačkog društva. Sumnjiči ih se da su od ožujka 2021. do siječnja 2024. protuzakonito uvezli 4.500 tona opasnog otpada iz Slovenije i uskladištili ga na način koji može dugoročno znatno ugroziti kakvoću tla, vode i zraka. Tereti ih se za teško kazneno djelo protiv okoliša i za ugrožavanje okoliša otpadom. Za odlagalište u Poznanovcu pokrenuta je nabava za sanaciju.
2: Vlada će na sjednici donijeti odluku o pomoći Omišu nakon katastrofalnog požara. Pomoć je najavio premijer Plenković već tijekom posjeta izgorjelom području.
9: Vlada će, kada se napravi određena procjena šteta koja obično dolazi sa lokalne razine, za to treba neko vrijeme, donijeti odluku o financijskoj podršci gradu Omišu, a i ovim drugim manjim dijelovima, jer to je bio praktički požar koji je išao od Omiša, Nemire, Stanića, Lokve Rogoznice, Medića, Mimica, to je velika fronta bila.
2: A prva procjena štete iznosi 110 milijuna eura. Riječ je o preliminarnom izračunu koji je grad sastavio kako bi vlada mogla donijeti odluku, no taj iznos nije konačan, kao što ni procjena štete još nije završila, kaže zamjenik omiškog gradonačelnika Ivan Pivčević.
10: Tatali smo sa spiskom 120 objekata koji su u potpunosti djelomično oštećeni. Pričamo o stambenim objektima, pričamo o poslovnim objektima, pričamo o ugostiteljskim, plažnim i montažnim objektima. Zaprimamo još dodatne upite, to jest podatke o lokacijama i građanima koje ćemo nastaviti sa očevidom. Brojka će biti sigurno preko 140. Morat ćete mi dopustiti da sad čekamo, dobijemo neku točnu procjenu, a u tom iznosu vam nije ni elektromreža, nije vam ni vodovodna mreža, nije vam ni šteta na vatrogasnoj opremi, nije vam ništa na komunalnoj opremi grada Omiša.
2: Timovi za procjenu štete nastavljaju posao, a podaci se prikupljaju i analiziraju. Već sad se razmišlja ne samo o obnovi uništenih objekata, već i o tome kako bi trebao izgledati krajolik. Dobra je vijest da su sva kućanstva dobila struju. Ivan Perdić.
11: Izgorjeli krajolik pepeo, miris paljevine, slika su opožarenog područja na kojem brojni timovi rade popis šteta.
12: Kuće u potpunosti izgorjele su 52, djelomično je kuća izgoreno 60, manja oštećena su 20, garaže i neke spreme i nešto je 30, potpunosti izgorjelo, djelomično 4, vozila su 123 u potpunosti izgorila, djelomično 24, 3 ugostiteljska objekta su potpunosti izgorila, 8 gospodarskih objekata su u potpunosti izgoreno, djelomično je 5, plovila u potpunosti čak 50, djelomično 9.
11: Kaže Damir Gabrić, čelnik stožera civilne zaštite Splitsko-dalmatinske županije, dodajući kako su na terenu i statičari.
12: 12 timova Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo, oni snimaju stanje kuća i objekata koji su izgoreni i nagoreni, s ciljem da mogu utvrditi koji su objekti prikladni za stanovanje, koji se objekti moraju rušiti.
11: U obilasku terena pomažu im mještani.
13: Još se istražuje, postoje kuće koje su izvanka izgledaju neoštećene, upravo sad ima tu situaciju. Znači izvanka neoštećeno, unutra je sve rastopljeno. I to dok ne dođemo na lice mjesta, dok nam se vlasnik ne javi i nas kontaktira, ne možemo to znati.
11: Rekao je Karlo Kovačić iz mjesnog odbora Čelina Stanići. Opožareno područje idealno je za poljoprivredne kulture koje bi trebale zamijeniti borovu šumu, ističe Frane Strikić s Agromediteranskog fakulteta u Splitu.
14: Napraviti puteve do tih parcela, kad postoje putevi, ljudi bi možda i radili tamo.
15: To može potaknuti ljude da investiraju, odnosno da ulažu u podizanje nasada. Ali ja bi a priori govorio o vinogradima, maslinicima i višnja maraska koja je tu bila autohtona vrsta.
11: Slično razmišlja i glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
16: Ja znam da je najljepše bora imati u spavaćoj sobi hladovinu, međutim on je potencijalna opasnost za zapaljenje kuće, dakle okućnice se moraju očistiti. Svi oni nadležni da se radi hrvatskim šumama, privatnim šumama, poduzeti mjere da mogu i vozila doći, da se može pristupiti, a na kraju krajeva i samo pošumljavanje. Drugačiju vrstu vegetacije ne ostaviti pa da nam opet alepski bol narasti, opet za 5 godina imamo istu priču.
11: Djelatnici HEP-a odradili su svoj posao i sva kućanstva ponovno su spojena na elektromrežu.
2: Još je aktivan požar na Dinari, a dubrovački su vatrogasci u pripravnosti zbog požara u Ivanici u Bosni i Hercegovini blizu granice s Hrvatskom. Dežurali su tijekom noći. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
17: Veliki požar koji je blizu granice, odnosno blizu Republike Hrvatske, vatrogasci nas su dežurali gore cijelu noć, nije nigdje prešao u Republiku Hrvatsku, ali ako tokom noći, to pogotovo kroz noć je jako grubo izgledalo, evo, tokom jutra ćemo nastaviti naša dežurstva i dalje i moramo ga paziti, jer stvarno je to je onaj poprilično velik požar i da ne daj Bože da krene prema nama.
1: Jutarnja kronika.
3: Uhićen je obiteljski nasilnik koji je jučer u Velikoj Gorici pobjegao policiji. Nakon 30 sati skrivanja uhićen je u Zagrebu i odveden u istražni zatvor. Prošlog je petka muškarac izašao iz zatvora, te već idućeg dana prijetio bivšoj partnerici, zbog čega je ponovno završio na sudu.
1: svijet.
3: Ruske su snage tijekom noći izvele nove silovite napade na Kijev. Poginulo je najmanje 5 osoba, a više od 20 ih je ozlijeđeno, objavio je gradonačelnik Vitalij Kličko. U napadu je pogođena i stambena zgrada. U upadu turističkog helikoptera u Keniji poginulo je 7 osoba, među stradalima je 5 državljana SAD-a. Uzrok nesreće nije poznat. Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je teškim ekonomskim posljedicama svakoj zemlji koja financijski ili na drugi način pomogne Iranu. Najavio je najrazorniju ekonomsku operaciju do sad pokrenutu protiv neke države, te zatražio prekid krijumčarenja nafte, deviznih transakcija i drugih oblika pomoći Teheranu. Nije naveo koje bi zemlje mogle biti pogođene, niti je iznio detalje mogućih sankcija. Američki javni dug prvi je put veći od 40 bilijuna dolara, pokazuju podaci Ministarstva financija. Najviše su rasli izdaci za obranu, socijalne programe i kamate. Dug se u manje od 10 godina više nego udvostručio.
2: A u Puli je jučer uhićen Ukrajinac za kojeg njemačke vlasti sumnjaju da je sudjelovao u sabotaži plinovoda Sjeverni tok u Baltičkom moru prije 4 godine. Riječ je o Vladimiru Ze, koji je lani priveden u Poljskoj, no ubrzo i pušten. Glasnogovornica njemačkog saveznog glavnog tužitelja Ines Peterson.
18: Sudovi u Hrvatskoj odlučit će o izručenju i njegovoj dopuštenosti. Optuženik naravno ima pravo žalbe. Kada će se takva odluka donijeti, uvijek ovisi o pojedinačnom slučaju. Nemoguće je navesti bilo kakva predviđanja o vremenskom okviru.
1: Jutarnja kronika.
2: Posljednja dramska premijera 77. Dubrovačkih ljetnih igara. Žena s mora Henrika Ibsena u izvedbi festivalskog dramskog ansambla u režiji Ivana Plazibata s dramaturškim potpisom Petre Pogorec. Biće izvedena večeras na Lokrumu. Jelena Obradović-Mojaš.
19: Nova adaptacija Petre Pogorebci Ivana Plazibata zadržava temeljne motive Ibsenove drame, ali ih umjesto u norveškom fjordu promatra na mediteranskom otoku, propitujući tko su njegovi likovi danas. Ova drama pripada kasnijoj fazi Ibsenova stvaralaštva, u kojoj se od društveno-kritičkih tema okrenuo psihološkoj analizi pojedinca i simbolizmu. Položaj žena bitno se razlikuje od onoga u Ibsenovo vrijeme, kada su bile i zakonski ovisne o svojim supruzima. Tako se ponovno otvara pitanje o slobodi, smatra ravnateljica drame Senka Bulić.
20: O tome kako moramo sami sebe dovesti do pozicije da smo slobodni da bi bilo što mogli odlučiti, da ne možemo iz nikakve obaveze, iz nikakvog nametnutog identiteta odlučivati zapravo ništa. Dakle, moramo se do kraja očistiti i ponovo roditi.
19: Glumačku podjelu čine Nina Violić, Frano Dijak, Nikolina Prkačin, Teja Harčević, Adrian Pezdirc, Rakan Rušdat i Jure Henigman. Scenografkinja je Zdravka Ivandija Kirigin, kostimografkinja Petra Pavičić, oblikovateljica svjetla Vesna Kolarec, skladatelj Hrvoje Nikšić. Nakon večerašnje premijere predstava će na Lokrumu igrati do 20.

0: Ustava i odnosa koji nastaju između ljudi i mjesta.
1: Znači, Ana Kovačić će postaviti prostornu instalaciju pod nazivom Grad šuma, potom velika tapiserija Ane Ratković soba, te ona radi prostornu instalaciju, ali od prikupljene plastične ambalaže i plastičnih vrećica. Nadalje imamo Vrtuljak, koja je isto tako prostorna interaktivna instalacija. Apolonija Lučić će predstaviti svoj Pillow Talk. I na kraju imamo restauraciju murala, nepoznati hram Lava Paripovića.
0: Kaže jedna od organizatorica projekta i članica kolektiva Nas dve, Ana Mikin, koja je koncepcijski osmislila fotografsku cjelinu Slojevi sjećanja.
1: Taj program predstavlja dvije umjetnice, Iniju Herenčić, koja se oslanja na baštinu Marije Braut. Druga umjetnica iz fotografskog programa je Sanja Bistričić-Srića, koja arhivske fotografije, koje su u stvari zabilježene objektivima Toše Dapca, Šime Radovčića i Slavke Pavić, preklapa s refleksijama grada i odrazima prolaznika.
0: Instalacije će do 30. ovog mjeseca biti postavljene na prostor od trgova Zelene potkove do ulaza u tunel Grič, a šetnju središtem grada pretvorit će u zanimljivo festivalsko iskustvo.
2: Jutarnja kronika. Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
3: Danas i sutra izvanredna sjednica Sabora zbog opasnog otpada u Gospiću.
2: Vlada će na sjednici donijeti odluku o pomoći Omišu nakon katastrofalnog požara.
3: Uhićen obiteljski nasilnik koji je u Velikoj Gorici pobjegao policiji.
2: Ukrajina s hrvatskom putovnicom Ilija Kotvun osvojio naslov europskog prvaka u više boju. Prva je to medalja u toj disciplini za Hrvatsku.
3: Biće je pretežno sunčano i vruće od sredine dana na sjevernom Jadranu, i središnjoj Hrvatskoj mogući je poneki pljusak. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredili Tadija Kristijan Babić i Grgo Mrvica.
2: Prvi program. Sport.
3: Pripremio Karlo Plazina.
4: Dobro jutro. Ilija Kovtun osvojio je zlato u više boju i ponio neslužbenu titulu najboljeg gimnastičara Europe.
5: Osvajač zlatne medalje, europski prvak 2026. u više boju, reprezentuje Croatia. Ilija Kovtun!
4: Prvo hrvatsko zlato na europskom prvenstvu te rasplet kvalifikacija po spravama u Zagrebačkoj areni pratila je Sanja Žigar Frljuk.
6: Prvi put u povijesti Hrvatska ima medalju u višeboju i to odma najsjajniju. Ilija Kovtun, mladi Ukrajinac, u svom je prvom nastupu pod hrvatskom zastavom i nakon duže pauze zbog promjene državljanstva u sjajnoj atmosferi pune arene osvojio zlato nakon što je bio ukupno najbolji na svih šest sprava i u bogatu riznicu odličja donio i svoje prvo višebojsko zlato. Dobar na preskoku i tlu, sjajan na ručama i preči, pogriješio je jedino na konju s vataljkama, no u odlučujućoj vježbi na karikama dobio je 13.333 te za jednu tisućinku prednosti osvojio zlato.
7: Sretan da su taki veliki kao povratak, zato što u višeboju nisi imao još zlatnu medalju, evo to mi sad prva. Nastupat mi je bilo sve super, sve pet, evo ga, publika mi je bilo odlično, baš mi je bilo drago da došlo toliko ljudi.
6: Srebro i bronca pripale su Rusima, Duknu i Marinovu. Ovo je 12. medalja za Hrvatsku s europskih prvenstava, treća zlatna. Kovtun je izborio još tri pojedinačna finala na ručama, preči i parteru. Preostali naši predstavnici ostali su bez plasmana u finala. Tim Srbić na preči nije povezao dva elementa, što mu je uz loši saskok smanjilo ocjenu za 17. mjesto u kvalifikacijama. Na konju svateljkama Mateo Žvugec 12. iskusni veteran Filip Ude 29. Na preskoku Aurel Benović odradio je jedan skok, pao i odustao. Na parteru Marko Jovičić 91. Prvenstvo se nastavlja kvalifikacijama junior. Pojedinačna finala su u petak uz nastup Kovtuna na tlu, dok će se u subotu boriti za medalje na ručama i preči.
4: Novi su europski izazovi pred nogometašima Rijeke i Hajduka. Momčad Srujevice igrat će u gostima protiv Mitilanda. Branić Ante Oreć usporedio je domaćine s prethodnim europskim protivnicima.
8: Sigurno je kvalitetnija ekipa, imaju više iskustva, igrali su i prošle godine Europu i uvijek su pri vrhu svoje lige. Sigurno da brže igraju. fizički su moćni, tako da morat ćemo odgovoriti na to.
4: Dvoboj u Danskoj počet će u 19 sati. Dva sata poslije Hajduk će ugostiti poljski Rakov. Na Poljudu Splićani još nisu primili gol u Europi ove sezone. Niš će sa suigračima iz zadnjeg reda pokušati nastaviti branić Šimun Hrgović.
9: Pa sigurno da nam daje jednu dozu samopouzdanja da nismo primili gol. To je samo znak da dobro radimo.

0: I trebamo nastaviti tako raditi. Sigurno idemo po pobjedu, to nam je imperativ.
1: Obje utakmice prenosit ćemo na našem drugom programu. Uzvratni dvoboj završnog kruga kvalifikacija za konferencijsku ligu na rasporedu su za tjedan dana.
2: Slušate hrvatski zabavno-informativni program Setničke radiopostaje 5EBI FM. Emisiju za vas pripremila i kroz program vas je vodila Vlasta, a u programu su sudjelovali Kristina, Dražen i Mario. Slušajte nas ponovo sljedećeg četvrtka od 5 do 7 sati poslije podne, zatim naš hrvatski radio sat u nedjelju u 12 sati u podne i nemojte zaboraviti hrvatski zabavni program srijedom u 1. A do kraja ove emisije poslušajte još nekoliko naših popularnih pjesama.

Trebate li stručni prijevod dokumenata, sastaviti i ovjeriti punomoć, izjavu ili ugovor, pripremiti dokumente za zahtjev za hrvatsko državljanstvo ili OIB? S povjerenjem se obratite ovlaštenoj prevoditeljici i tumaču za hrvatski i engleski jezik, Jadranki Fuček, na broj 0401 022 909. Ponovit ću broj 0401 022 909. Pokrovitelji EBI FM.

U nedjelju 13. rujna proslavlja se svetkovina zaštitnice našeg Hrvatskog katoličkog centra u Adelaidi, Gospa Velikog Hrvatskog krsnog zavjeta. Ulaznice se mogu kupiti svake nedjelje na kraju svete mise u sakristiji, ali i petkom navečer u Hrvatskom domu. Pojedinačne i obiteljske donacije mogu se uručiti na kraju nedjeljnih svetih misa i na sam dan proštenja prilikom dolaska u Hrvatski dom. Darovi za tombolu će se primati prilikom dolaska na ručak u Hrvatski dom, kao i kolači i slastice koje vjernici budu pripremili za taj dan. Pozivamo sve koji bi željeli svojim volonterskim radom pomoći na dan ručka, neka se jave predsjednici našeg crkvenog vijeća Tatjani Turčinov u sakristiji nakon svete mise, te daju svoj kontakt radi lakše organizacije, a pomoć je potrebna u pripremi stolova i sale, prodaji tombole, te spremanju i čišćenju sale nakon ručka. Radosno vas očekujemo.

0: Noć popisa stanovništva bilo je utorak 11. kolovoza. Popis stanovništva je obvezan za svako kućanstvo. Još ima vremena da ga dovršite. Posjetite census.abs.gov.au/Croatian ili nazovite 1800 181 227. Ovlašteno od strane Australskog zavoda za statistiku, Canberra.
1: Station sponsor.